Öppna din dörr och Tommy Nilsson på en fin fin tisdag, en av de stora stora kärleksballaderna ifrån det var väl tidigt 90-tal. Klockan den är strax 12. Det betyder nyheter och vär och vi tar med oss 80-talet då fram dit ifrån Fergal Sharkey. Här är A Good Heart, god tisdag.